White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Kiss. Rock and roll all night. Концертний тур 92-го року мало чим відрізнявся від класичних шоу гурту. Кольорові прожектори, лазерні промені і потужні порції піротехніки. Але сам тур на підтримку нового на той час альбому «Revenge» запам'ятався фанам кількома новаторствами. По-перше, гурт показав світу нового ударника – Еріка Сінгера. По-друге, колектив виступав зі своїми справжніми обличчями, а не в грим-масках. І нарешті тур мав свій маскот-символ – велетенський бюст Статуї Свободи. 27 листопада на концерті в Детройті на останніх акордах пісні «War Machine» обличчя статуї розлетілося на друзки, оголивши потворний череп. На його фоні гурт почав виконання «Rock'n'Roll All Night».
2: This song is about what we believe in. I know it's what you believe in.

0: Це була Rock'n'Roll All Night з концерту Kiss у Детройті, 1992 рік.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Краще померти на узбіччі, але знати, що ти зробив все, щоб досягти мети, ніж прожити 100 років у достатку, усвідомлюючи, що зрадив собі.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Рекорд як боксерська груша ставиться для того, щоб хтось його побив. 2018 року канадські рокери Three Days Grace офіційно побили рекорд гурту Van Halen за кількістю пісень на першому місці в чартах Mainstream Rock Songs журналу Billboard. Трек «Infrared» став вже 14-тим поспіль синглом, що очолив цей чарт. А досягти такого результату ніхто не міг цілих 20 років. Тож тепер «Infrared» є однією з найважливіших пісень не тільки в творчості «Three Days Grace», але й в історії рок-музики. І саме цей знаковий трек ми послухаємо просто зараз. «Three Days Grace» – «Infrared».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Кіс. Iron Maiden. Audio Slave. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: YouTube Mysterious Ways. Говорячи про Mysterious Ways, в одному зі своїх інтерв'ю Боно сказав: «Це пісня не про якусь особливу жінку, вона про жінок взагалі, про те, як вони очаровують та починають панувати над чоловіками». YouTube вперше представили цю композицію під час Zoo TV туру у 92-му році. Та ще й запросили східних танцівниць, аби ті спокусливо кружляли коло Боно та гітариста Еджа під час виконання. Не дивно, що вже у турі Едж та хореограф шоу Морлай Стайнберг почали зустрічатися та побрались через 10 років у 2002-му. Жінка очарувала і почала панувати.

0: Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Лепард.
1: Порівняно з реперами, які стають мільйонерами за 15 хвилин, ми просто голодранці. Але в тому і справа, що рокери ніколи не були в музиці заради грошей. Наша мотивація – тільки рок.
0: Джо Еліот, Деф Лепард. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: AC/DC «Demon Fire» 2020 рік.
2: He loves to drive him crazy with his evil lips.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Foo Fighters. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Роб Хелфорд. Англійський вокаліст, народився 1951 року. Зростав на околиці індустріального Бірмінгема. Захоплюючись вокалом Роберта Планта, в юному віці співав у трьох колективах, поки 1973-го не приєднався до гурту Judas Priest. Дебютний альбом колективу вийшов за участі Хелфорда. Крім самобутньої вокальної манери, що вплинула на подальші покоління співаків, Роберт приніс у рок-культуру і візуальні ознаки. З кінця 70-х в екіпіруванні рокерів з'явилися шипи, клепки і ланцюги на шкіряному одязі. Слухайте на Радіо Рокс Judas Priest – Breaking the Law.

0: цитата. На Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Я ніколи не був сором'язливим. Я наробив стільки дурниць в житті і ні краплі не жалкую. Як можна робити рок, коли ти серйозний та нудний?
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Golden Earring – Going to the Run. Ця композиція вийшла і стала хітом у 91-му. В ній йдеться про смерть у дорозі друга музикантів, одного з байкерів клубу Hell's Angels. Ця пісня стала невід'ємною частиною театралізованих unplugged-шоу гурту. Вони користуються неабияким попитом як у меломанів, так і в театралів. Елементи цих дійств постійно стають частинами живих альбомів гурту, які в переважній своїй більшості є акустичними. Концертник, що вийшов у 97-му, був записаний під час такої музичної вистави у Роттердамському театрі «Люксор».

0: Це була жива версія пісні «Going to the Run» з виступу гурту «Golden Earring» у Роттердамі, 97-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Карл Логан, Manowar.
1: Все, що вам потрібно, є всередині вас. Я вірю, що люди самі творять свій рай та своє пекло. Це просто ваш особистий вибір.
0: Карл Логан, Manowar на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове затримання станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.

0: Погода.
1: У вівторок, 18 серпня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 з плюсом. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря 28-30 градусів тепла.
0: Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо ми про Pearl Jam, а саме про Джефа Амента. Він анонсує фотокнигу Since Forever. Протягом десятиліть засновник і басист Pearl Jam фотографував людей, фотографував місця, різні моменти, які його надихали. І от кілька років тому він почав працювати зі своїм архівом негативів разом зі своїм братом, відомим дизайнером Баррі Аментом. Він пояснює наступним чином. Історично моя родина часто збиралася разом, створюючи якийсь проєкт чи роботу. І в певному сенсі складання цієї книги було роботою для нас із Баррі приводом провести час разом. Він був поруч або на відстані дзвінка. Класна штука, направду. Якщо об'єднатися із своїм там другом або родичем по хобі, ти завжди будеш мати його поруч.
3: Так інколи люди одружуються. Ну, це так просто.
2: Ну, там є одне хобі, яке надихає обох.
3: А потім оце в школу, а потім коментарі експертів у Фейсбуці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама на Radio Rocks.
5: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: 204-40-40.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантовані ефекти застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
10: Знову покупки?
11: Ні, цього разу інвестиція.
10: У що?
11: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
10: Це дорого?
11: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
12: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2006 року.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Destiny's Child, Survivor. Довершено гуртом All Good Things.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Роман.
2: Роман, а звідки ви?
3: Дніпро.
2: Дуже приємно, Романе. Готові?
3: Давайте спробуємо, переживаю.
2: Не переживайте, ми все одно підкажемо, ви ж знаєте, що ви без подарунка від нас не підете.

0: Романе.
1: Красиве виконання.
0: О, ми старалися.
1: Make me a believer again.
0: Так, це назва композиції. А хто співає?
2: Труні ще
0: можна.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks.

0: на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Скільки б не відрахувало мені життя, мені завжди 18. І я це обожнюю.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: stupid. Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Поговоримо ми про Pearl Jam, а саме про Джефа Амента. Він анонсує фотокнигу Since Forever. Протягом десятиліть засновник і басист Pearl Jam фотографував людей, фотографував місця, різні моменти, які його надихали. І от кілька років тому він почав працювати зі своїм архівом негативів разом зі своїм братом, відомим дизайнером Баррі Аментом. Він пояснює наступним чином. Історично моя родина часто збиралася разом, створюючи якийсь проєкт, роботу. І в певному сенсі складання цієї книги було роботою для нас із Баррі приводом провести час разом. Він був поруч або на відстані дзвінка. Класна штука, направду. Якщо об'єднатися із своїм там другом або родичем по хобі, ти завжди будеш мати його поруч.
2: Так інколи люди одружуються. Ну, це так просто.
1: То там є одне хобі, яке надихає обох.
2: А потім це в школу, а потім коментарі експертів у Фейсбуці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціновий за станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: пляне.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
3: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
4: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини. Ми з тобою. Однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів в руку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті.

0: виборює перемогу.
1: Реклама. Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала Ізюм на Харківщині. Серед 5 постраждалих 9-річний хлопчик. У місті пошкоджені 5 приватних будинків. Крім того, на Чернігівщині постраждала одна жінка. Ворог двічі атакував Курюківський район. Дрони пошкодили кілька господарчих будівель, склад, автокран, комбайн, а також кілька тонн кормів. Далі звістка з фронту. 30 російських військових здалися в полон під час звільнення Андріївки Клевцової на Донеччині. Тих, хто продовжив чинити опір, знищили. Андріївка Клевцова знову під контролем України, повідомили сили спеціальних операцій, оприлюднивши на своїх сторінках кадри бойової роботи. Українські дрони зранку атакували Москву. Наразі місцеві ЗМІ повідомляють про приліт у склад Wildberries у Богородському. Ворог каже про 620 випущених дронів на Москву. Очікуємо на офіційне повідомлення Генштабу ЗСО. Від початку літа з тимчасово окупованих територій вдалося вивезти 60 українців. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Зі слів посадовця, за кожним таким поверненням багато роботи, зокрема через пошук безпечного маршруту. У Бельгії приборкують найбільшу лісову пожежу за всю історію країни. Вогонь, що минулої п'ятниці спалахнув у природному заповіднику, знищив 3000 гектарів. Полум'я проникло у торфовище, тож гасіння тліючих ділянок може зайняти місяці. І на сам кінець у Китаї презентували робота-атлета. Залізний гуманоїд з місця стрибає на понад 2 метри у висоту. Робот, якого нарекли Супермен, також може бігти зі швидкістю понад 12,5 метрів за секунду. Це швидше за світовий рекорд Усейна Болта 2009 року. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У вівторок, 18 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря у межах 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 із плюсом. У східних областях малохмарно. Дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ – 28-30 градусів тепла.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Ні дня без Бітлз. Мішель Дубль перший. І от саме з таких слів починається трек, візуалізацію до якої з дуже приємної нагоди зробили Бітли.

0: Отже, на нас чекає перевидання альбому Rubber Soul 65-го року. І найбільша несподіванка в тому, що перевидання містить невидану раніше пісню Джона Леннона. Little Girl лежала кілька десятиліть просто в сховищі. І виявили її саме під час розробки у цих от планів перевидання. Продюсер Джайлз Мартін розповідає, що це було несподівано. Це була одна з тих речей, які походять від правовласників Леннона. Здається, це був Шон. Це була ситуація на кшталт: а, ось от, дивіться, в мене тут є ще дещо. Що важливо, в перевиданні буде оригінальний моно-мікс, новий стерео-мікс, мікс Dolby Atmos і оригінальна версія Capitol US. І, ну, і ще купка бонусів, як от домашні демки і всіляке таке різне. Вийде все, найголовніше, 2 жовтня, і нова пісня Леннона, на секундочку, теж вийде. Взагалі, нормально, адекватно. These are words that go together
1: well, my Michelle. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо Рокс.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось охолоджений тушка. Вагою 1-2 кілограми. Лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль» – вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
10: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на 2 у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: шоу Come Together.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Нова колекція Metallica разом з доктором Мартенс створена для враження Wherever You May Roam, тобто де б ви не були.

0: Слухаємо ми, звісно, Металіку «Wherever I May Roam». І я вже знаю, що просто діти зі School Bands Battle замовлять своїм батькам на день народження, щоб вони подарували. Це саме ці боти. Я тобі навіть сьогодні покажу, в мене є фотографія. Вони мають вигляд такий.
1: А що тільки діти? Я теж хочу такі боти.
0: Справа в тому, що в принципі...
1: Але я можу замовити тільки бармену такі боти, ти розумієш?
0: В принципі, можливо, і тобі замовити. Ну, з історії трошечки. Гурт об'єднався з брендом для виготовлення оцих от нових ботів лімітованої серії. І є два варіанти. Мало того, що є два варіанти, вони вже доступні. Але я думаю, що, можливо, коли ми про це розказуємо, вони вже можуть і недоступні бути. Но треба зайти і глянути на сайті, чи досі лишилися. Якщо ми почнемо змальовувати ці дві пари, то ну, там, з усіма цими там, люверсами мало хто що зрозуміє. Зазначимо, що виготовлене взуття з міцної шкіри так. І перекрашене культовими ілюстраціями. Плюс додатковий комплект шнурків з написом «Нудьга походить від нудного розуму».
1: А що на оригінальних? Це ж додаткові.
0: На оригінальних нічого. Речі, просто
1: штуки.
0: І найголовніше, скільки це коштує?
1: $758,000.
0: $200. Одна пара і 182 друга пара.
1: А за шнурки?
0: За шнурки безкоштовно.
1: Шнурки безкоштовно даються, так?
0: Прямо
1: взуття зі шнурками це надихає.
0: Ну, все одно, скільки це виходить? 8400. Ні, більше. Майже 9000.
1: Ну, ти що?
0: Але знайте про те, що є паралельний світ, там продаються Металіка разом з Доктором Мартин з колаборації.
1: А є генератори з картинками Металіки?
0: Оце хороша
1: історія. І зі шнурком, на якому
0: зарядні
1: написано.
0: Станції.
1: Зарядні станції з... Та. Тут нормально
0: треба. ZCDC можна.
1: Треба мерч нормальний випускати. Треба якось вже нормально все робити. От, наприклад, гурт без обмежень може випустити щось класненьке таке.
0: А у них є якісь пісні, пов'язані з електрикою?
1: Дим.
0: Дим.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon
1: American Original
0: представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
3: Це Come Together. Доброго ранку, Артема. Раді вітати вас у нашій студії віртуально.
4: Доброго ранку.
3: Нагадайте, якщо вони вже колись нам телефонували, то чим ви займаєтеся?
4: Ні, перший раз.
3: Вау!
5: Перший раз.
3: Будемо знайомитися тоді ближче. Чим заробляєте на життя?
4: Я аналітик даних.
3: Нічого собі.
5: Нормально.
3: Нічого собі.
5: Ви прям вчилися на аналітика, чи це були курси?
4: Так. Вчився системним аналізом, закінчив, і от зараз аналітиком працюю. Вау. Пощастило трохи. Якраз робота, на яку з посмішкою завжди ходжу.
3: Нічого
5: круто.
3: Собі.
5: Я, ну, я сподіваюся, всіх, щирою.
3: З тих всіх слів тільки пощастило, зрозуміло. От, а, ну, класно, аналітика даних. Це дуже корисна історія зараз.
5: Усюди, направду, можна застосувати. Артема, а скажіть, будь ласка, яку музику тоді слухаєте? Які гурти вам подобаються?
4: Я переважно полюбляю класику. Найулюбленіший останній, напевно, якраз Rolling Stones. Дуже радий був, що вони останній альбом випустили. Дуже
5: сподобався.
3: Ми думаємо, що не останній.
4: Ну, я в плані, да.
3: Сподобався вам?
4: Так, мені в цілому там декілька пісень прям зайшло. Дуже нагадує от старих добрих Rolling Stones. У них, ну, драйв. Дуже сподобалось.
5: Це 100%. І при тому вони яким чином умудряються ще й залишатися з актуальним звуком. От вони заходять, ти такий, блін, ну це сучасна музика, це ролінги і це сучасна музика. Повністю розділяємо ваші вподобання, Артеме. Тоді давайте спробуємо.
4: Давайте.

0: що ще додати? Просто, ну, всі зрозуміли,
1: що... Ні, партійний
2: Ну, ми переконані, що це не останній ваш шеврон. Зустрінемося ще. А це не була наша постійна рубрика «Ні дня».
0: Без позі.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама –

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
8: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
9: Схід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
10: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
11: Завчасно все взяти на промі.
10: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
12: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок, на основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
13: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
14: Реклама.
15: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
16: Коли я бачу...
15: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
16: Коли я бачу синій-жовтий прапор, у мене...

0: та Хрещатик люблю.
1: Реклама.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія зранку випустила ударні дрони по Київщині. У Броварському районі пошкоджені офіс, склади та приватний будинок. Інформації про жертв не було. Додам, загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 111 зі 147 шахедів та дронів інших типів. Президент призначив новим командувачем сил логістики ЗСУ Юрія Погрібного. Цю посаду раніше очолював генерал-майор Володимир Карпенко. Щодо Погрібного, служив у 55-й окремій артилерійській бригаді. У 2020-му очолив 532-й ремонтно-відновлювальний полк, а згодом став начальником озброєння оперативного командування «Схід». 30 патрульних Києва пройшли курс спецпідготовки та увійшли до складу груп оперативного реагування. Вони діятимуть там, де стандартного алгоритму роботи патрульного вже недостатньо. Горівці відточили вміння поводитись зі зброєю, тактику самозахисту, а також надання домедичної допомоги в екстремальних умовах. І про допомогу війську мережа «Око» долучилась до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Юкрейнвау». У його межах відтворили 1000 прапорів, точних копій того самого прапора, який 1991 року внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. «Око» стала першою компанією, яка долучилась до проєкту, придбала 100 прапорів і задонатила 4 мільйони гривень. Усі зібрані кошти фонд «Повернись живим» спрямує на закупівлю для Сил оборони наземних роботизованих комплексів, які використовують для евакуації поранених та доставки вантажів. І на сам кінець про очищення Дніпра. У місті почали демонтаж пам'ятника комунарам. Цьогоріч у червні Український інститут національної пам'яті визнав його символікою російської імперської політики.
0: Погода.
1: У вівторок, 18 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря у межах 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 із плюсом. У східних областях малохмарно. Дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, 28-30 градусів тепла.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Once Beaten продовжують вшановувати пам'ять фронтмена Грейт Вайт, Джека Рассела, і продовжують творити, що нас дуже надихає. Ось, наприклад, у нас нова пісня.

0: якщо тобі, Ілюха, здалося, то тобі не здалося. Ця композиція називається Rockin' Like the Agents.
1: Окей.
0: 2026 рік. Мені здається, що 80-ті були зовсім недавно, що вже 40 років минуло.
1: Справа в тому, що мені здається, що 80-ті були зовсім недавно, при тому, що я ніколи в них не жив. Я навіть не задумувався.
0: Слухай, а інколи з тебе якось випадають лелітки і блискітки? Таке враження, що ти все ж таки там жив. Нагадаємо, що до складу гурту входять екс-члени Great White, і назвалися вони, скоротивши в половину назву одного з хітів оригінального гурту «Once Beat and Twice Shy». «Once Beaten» залишається вірним звучанням у Great White, ну, а співає тут вокаліст Ендрю Фрімен. Басист, до речі, Тоні Монтана, коментує наступним чином, що цей трек – це повноцінне святкування атмосфери 80-х, заради якої ми усі жили. Він сильно вражає на концертах поряд зі старими хітами, і коли ви його граєте, ви знову відчуваєте цю іскру молодого гурту, безрозсудну, сиру, живу. Джек залишив величезну спадщину. Ми тут не для того, щоб замінити його. Ми тут, щоб вшанувати його. Rockin' Like the Agents – це про те, щоб нести цей дух вперед, даючи шанувальникам сучасний погляд на радіохіти тієї епохи. Я думаю, що цю фразу на рахунок того, що ми тут не для того, щоб замінити когось, а для того, щоб вшанувати, можна подарувати хлопцям, які зараз грають у гурті, наприклад, Скрябін разом з Юркешем. Ну тому що так, тому що досить вже закидати їм, що хтось там краще або гірше. Треба, щоб пісні Скрябіна лунали, і вони лунатимуть. Треба, щоб пісні братів Гадюкіних лунали, і вони лунатимуть. Не для того, щоб когось замінити, а для того, щоб вшанувати.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
6: Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лейпцизька 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
8: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
9: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
10: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
15: Прийшла зарплата?
16: Не повіриш, це дивіденди.
15: Звідки?
16: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
17: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16.5.2016 року.
18: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6

0: ранкове шоу Come Together. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News на Радіо Рокс.
1: Слухай, ну я розумію, що ми живемо в такому часі, і наша музика, що казати, якщо Леді Гага хоче попрощатися зі сценою, то ясно, що гурт Eagles, який на цій сцені стоїть, не так мало, як Леді Гага, от він має право сказати, можна нам на пенсію. Попроситися,
2: то можна, але чи відпустимо ми їх?
1: Нам нравляться ці заявочки, розумієш? А точніше, абсолютно не нравляться такі заявочки. Днями Дон Хенлі оголосив, що цей рік, 2026, тішить слово, імовірно, так, стане останнім роком Eagles. Після чого все. Ну, не те, щоб вони не натякали, розумієш? Вони ж натякають давно. Це концертник 77-го року. Ми слухаємо, саме зараз триває величезна серія концертів у сфері в рамках прощального туру. І тепер увага, натяк. Він називається «The Long Goodbye».
2: Та все зрозуміло. Скорпіонс, модель Скорпіонс.
1: Хенлі поділився своїми роздумами щодо того, як воно буде далі. Він каже, знаєте, я думаю, що цей рік, ймовірно, буде прощальним. Я вже казав подібне раніше, але я відчуваю, що ми наближаємося до кінця. І це теж буде добре. Далі він сказав наступне, що прагне проводити більше часу з родиною і хотів би мати можливість вирощувати овочі.
2: Wow.
1: І подорожувати. Я об'їздив весь світ, але не бачив нічого. Бо ми бачимо аеропорти, готельні номери та місця проведення шоу. І ми не так часто виходимо з дому, розумієте? До речі, у січні збірка Greatest Hits 76-го року, найпопулярніший альбом усіх часів у США та п'ятий у світі, став першим альбомом, який отримав 4 діамантові сертифікати в їхній рідній країні, що означає 40 мільйонів продажів. Переведення цієї збірки до 50-річчя вийде на вінілі.
2: Браво, просто 40 мільйонів продажів. Ну, заслужено цілком. Я сподіваюся все ж таки, що Long Way Goodbye, чи як там воно казали, що це буде дійсно розтягнуто в часі, тривалий проміжок часу, де вони встигнуть видати ще новий матеріал.
1: А я думаю, що от якщо,
2: ще там підіграти,
1: якщо Робі Вільямс виграв в буквальному сенсі цього слова весь світ тим, що випустив свій новий альбом на касетах і їх розмили, то з огляду на те, що Greatest Hits – це 76-й рік, треба на бабінах випустити. Нашу ці вініли? Несіть бабінні манітофони. Це буде класно. Я б щось на бабінах, до речі, послухала.
2: А в тебе є бабіннік?
1: Ні. Ну, в когось є. У мене і в дитинстві бабінніка не було. Я в гості ходила на бабінах слухати музон, який переписували з вінілів. От, і ми всі збиралися, самопайні. Колонки оці лампові, звісно, красиві. Лампочки.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Після нещодавної появи в рубриці гурту Foma Pain багато хто вважав, що їх 23-річне мовчання – це рекорд. Але цей показник, ну, прям суттєво перевершив Лу Грем. Його сольник, реліз 26-го року, вийшов після перерви тривалістю 37 років. Young Love.

0: виданням гурту Black Sheep потрапила в ДТП, і через це Black Sheep проспалися, і в Лу Грем потрапив на прослуховування до Міка Джонса. Ну і виходив він з гурту в 90-му на 2 роки, і в 2003-му вже остаточно. Наприкінці 80-х все ще у складі колективу співак випустив перші сольники. Перший називався Ready or Not 87-му, другий Long Hard Look 89-го. І для другого сольника було записано одноіменну пісню, але вона з якихось причин просто випала і не потрапила туди. Проте з'явилася вже в 3-му студійнику, який ми слухаємо сьогодні від Лу Грема, реліз 26-го року, через 37 років. Long Hard Look.
1: І класно, що вона почекала 37 років. Клас!

0: будеш розповідати про це. Пам'ятаєш, в нього в кар'єрі була серйозна операція, дуже в нього пухлина. Була пухлина, так, мозку доброякісна, слава Богу, але після цього йому було дуже складно відновитися, і це якраз повпливало і на голос, і на пам'ять, і на його фізичну активність. Але слухаєш зараз альбоми, розумієш, що ну куди? Ну
1: але тут ще теж є нюанс, бо ти правильно все казала на початку, що звучить як молодий, тому що воно дійсно він розкрив там кілька фактів про цей альбом, і от даю цитату. Багато з цих треків я записав ще у 80-х після перших двох альбомів.
0: Ага.
1: І вони несуть тепле аналогове відчуття, хоча й отримали нову чіткість і глибину. В них теми любові, стійкості і зростання. Lightning про оновлення і другий шанс. Long Gone про пройдені роки і людей, що не загубилися в них. Deeper Side of Love про любов, силу та віру, які приходять разом із жертовністю. І от саме ця пісня Deeper Side of Love просто зараз.
0: А це, напевно, вже зараз.
1: По голосу так.
0: Так, ага. Ну все, тоді відлягло від серця, тому що ж думаю, ну як же ж так?

сказати трошечки про пресу. Тут зрозуміло, що всі зійшлися на думці, що реліз офігенний, просто реліз. І цей альбом обов'язковий до прослуховування фанам класичного року. Називають його такий якісний любовний лист епосі 80-х, яке вдалося вчасно відправити. І виділяють пісні, яку, наприклад, Young Club ми вже послухали, за потужний гітарний драйв молодого Вівіана Кембела і енергію в стилі Foreigner. Ну, а також кажуть про те, що пісня Time Heals the Pain – це одна з найкращих в кар'єрі Лу Грема, і яка за рівнем не поступається класичним баладам. І в цьому можемо переконатися просто зараз. Time Heals the Pain.

0: Я знаю, що у нас є дуже багато слухачів, яким подобається творчість Грема, творчість Форінер, і я просто уявити собі не можу, що вони відчували, коли дізналися про те, що виходить новий альбом від Лу Грема, реліз через 37 років після другого сольника.
1: Це свято.
0: А порадимо послухати всі пісні і на повну гучність, щоб відчути цю Янха Лав Лу Грема 37-річної давнини, ну і вже досить дорослого Лу Грема сучасності. В 26-му році, здається, він казав про те, що він завершує свою творчу діяльність.
1: Ну, в чергове,
0: так. Точно виступи. Але от якраз в 26-му році ми побачили цей реліз, який називається, і сподіваємося, що...
1: Йому складно, але він долучається. Там на кілька пісень, можливо, на один концерт, ну, з тими самими Форінери, які були в турі. Пам'ятаєш, там він в деяких містах просто на три пісні з'являвся, і все.
0: Можливо, ну, почуємо ще якісь від нього релізи. Це було б дуже круто.
1: Дай Боже здоров'я!
0: Дай Боже. Тим не менш, послухайте повністю весь альбом, який називається «Реліз». Це Лу Грем, третій сольник, 2026 рік. Качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни. Вже весь світ знав, що українців не здолати, якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у підземці. Слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Дякую!
2: Реклама.
5: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
4: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у марки Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
7: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіш або кропив'янка?
9: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Бути військ
11: повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Бути військовим не страшно. Страшно не мати.

0: величі віків. В нашім ДНК відвага. Дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Харківщини. Рашисти завдали ракетного удару по печенігам. Попередньо загинули 10 людей, ще 8 постраждали. Пошкоджені 10 приватних будинків, кафе, пошта, магазин і щонайменше 7 автівок. Крім того, зранку в Херсоні на міні підірвався чоловік. Його ушпиталили. Крім того, з вечора рашисти понад 30 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Пошкоджені підприємства, понівечена інфраструктура. У Чорному морі уразили грецьке судно з російською нафтою. Як пише видання Bloomberg, йдеться про корабель «Скірос». Зазвичай судно завантажує казахську нафту, однак ця партія була російського походження. Внаслідок удару ніхто не постраждав. Розливу нафти вдалося уникнути. І про підтримку. Євросоюз допоміг Тернополю завершити два великі інфраструктурні проєкти. У місті термомодернізували 4 дитячі садки, утеплили фасади, оновили опалення, освітлення та вентиляцію. Також на маршрути виїхали 17 нових тролейбусів українського виробництва. Вони низькопідлогові, мають кондиціонери та пандуси. А тепер про мандри. До Румунії та Молдови дістатися зможемо швидше. Обмеження комендантської години для транзитного руху усіх видів транспорту зняли на Одещині. Мова про шляхи державного значення з київської траси по об'їзній Одеси у бік пунктів пропуску Паланка, Старокозача, Орлівка та Рені. І на сам кінець про музику. Фронтмен гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка знімає у Львові свій новий кліп. Мережею ширяться відповідні кадри з площі Ринок. Додам, поки Скрипка не повідомив, до якої саме пісні знімає відео. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: Вівторок, 18 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря у межах 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 із плюсом. У східних областях малохмарно. Дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, 28-30 градусів тепла.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучий ранкового шоу готується до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Особисте на Радіо Рокс.
2: Назаре, я так хочу з тобою поговорити як з педагогом. Серйозно, у мене є до тебе розмова. Ти викладаєш музику дітям.
3: Так.
2: І ти вчиш їх грати на гітарах, барабанах, клавішах, співи і таке інше. І тут в якийсь момент вони тобі кажуть: дядя Назар, ми хочемо свою рок-групу. Як взагалі, що таке контролювати хаос?
3: Так це навпаки було. Я кажу: Ілюха, може спробуємо своє писати?
2: Я не про Ілю Яремі це кажу.
3: Я це Ілюсі з клубу пасивних курсів.
2: Я правильно розумію, що вони каверили, та? Тобто вони вчилися грати, знімаючи партії своїх улюблених гуртів.
3: Так, це починається завжди з цього. Ну, бо є готовий матеріал, є готові партії, які можна вивчити, і хоча б якось, ну, в тебе вже є готовий приклад, як це може звучати.
2: Тобто ти побачив, що вони можуть робити більше?
3: Так, у нас завжди на студії чомусь так виходить. Чи це мій вайб якийсь, я не знаю, всі хочуть починати писати свою музику, не всюди так. Просто я якось підвожу до моменту, коли я бачу, що щось виходить, я кажу, може давай спробуємо, і потім хоп, а воно виходить. Сорі, вибачте, в нас іще один гурт, іще один, і хтось там іще щось пише. Ось якось так.
2: Ну, це знаменитий броварський вайб. Там просто групи як гриби.
3: Класна база. Класна ком'юніті.
2: Отже, 2 роки тому назад виник гурт «Клуб пасивних курців», який порвав School Bands Battle, взяв перше місце, переміг, протрималися півроку, виступили на шапку. Потім я ходила на їх сольний виступ вже в київський клуб, тому що вони на неправильному концерті виступали разом з культовими вже тепер спорткафе.
3: Yeah.
2: От, і завдяки ним я ще побачила дуже багато класних українських гуртів. І тепер нарешті...
3: Нарешті перший сингл з альбому. Буде альбом дебютний.
4: Так.
2: Вони протрималися 2 роки.
3: Тут в чому, що важливо відмітити, що це вже робив не я. Тобто, якщо перший трек їм зводив я, і ми писались у мене, то тут ми частково писались у мене, частково вони в Ілюхі дома це все робили, Ілля сам це все зводив, це його перша звукорежисерська робота. Він каже: оці ваші студії, все це фігня. Я хочу лоу-фай, я хочу робити сам, я хочу DIY, це те, що потрібно нам в броварах. Це те, як має робитися звук.
2: Звук знаменитий броварський звук. Я просто чому хочу так докладно, що ти розповів цю історію? З однієї причини. З причини того, що це класний приклад для всіх, хто нас зараз слухає, і підлітків, і дорослих, те, як це може бути. Займайтеся музикою, це класно.
4: Так.
2: Тепер про пісню.
4: І про пісню називається вона «Ріверс Куомо ховає Шекспіра».
2: Ріверс
4: Куомо.
2: Це підлітки. Ріверс Куомо ховає Шекспіра.
4: Ріверс Куомо – це лідер гурту Уізер.
2: Так, от. Просто я кажу, що підлітки. Ріверс Куомо ховає Шекспіра.
4: Коли ми спілкувалися з Назаром, щось зачепилися за Уізер, він каже: блін, курці так, там їм так подобається. І такий: вау, Важуха. Вони знають про Уізер? Нічого себе. І цю пісню курці вже грали наживо, скоріш за все, ти її
2: так,
4: теж чула. Але пропоную зараз вже згадати про цю пісню. Ну, що каже Ілюха? Ілюха каже, це я не від третьої особи кажу, це Ілля з клубу пасивних курців. Він каже, що після такого довгого очікування ми з гордістю представляємо вам перший сингл з дебютного альбому клубу пасивних курців, саундтрек до грандіозного фіналу. Так вони називають. Ріверс Куомо ховає Шекспіра. Пропоную без зайвих слів просто зараз послухати.
2: Прем'єра.

0: прекрасний броварський гурт «Клуб пасивних курців». Я тепер пропоную, щоб коли вони будуть писати для себе прес-релізи, вони обов'язково додавали в цей прес-реліз знамениті «Рамонес» з броварів. Тому що в цю композицію прямо хочеться вставити «Hey! Oh! Let's go!» Дякую, класний матеріал. Менше слів, більше справи.
1: Особисте на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 7?
3: Ні.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Отже, один з найшвидших гуртів в світі. Зараз чекнемо їх свіжий трек. Це ванкуверці. Називаються вони «Arc Spire» і видали пісню «Red Goliath».

0: хочу подивитися на тих патрульних поліцейських, які міряли швидкістю в цьому треку.
1: Як під це зламатись?
0: Швидко, блін.
2: Ні, ну з таким пробігом на СТО дуже швидко можна залетіти, мені здається.
0: Оце було класненько.
1: Вони ще й стебуться з нас, тому що їх альбом наступний називатиметься «Too Fast to Die». Але ж ви все для цього робите.
0: Я навіть не уявляю іншої назви для альбому цієї групи. Ми починаємо стежити за вами.
1: Ну, до того вони вже нашвидшили 5 альбомів. Угу. І починали вони з 2007 року, продовжують. Про новий трек от гітарист Дін Лемб розповідає. Чи ви коли-небудь хотіли чогось дуже сильно, але цього просто не існувало або здавалося можливим? Наприклад, гарячої газованої кави, чи спідньої білизни, від якої жир на спині не випирає, як дві зайві сідниці. Саме так ми почувалися, коли писали нашу пісню «Red Goliath». Це здавалося таким же неможливим, як математична задача 7 класу. Але якимсь чином нам вдалося написати найзворушливішу надзвукову технічну блек-метал пісню. Сподіваємося, що всі ви зненавидите цю злу пісню так само сильно, як і ми.
2: Ось так треба писати.
0: Класні чуваки.
1: Наші персонажі з мультсеріалу «Металопокаліпсис» просто ожили і от цей видали і написали. Ну, відео там ще є. І кожен з музикантів, власне, цю шалену швидкість ніякої ненависті не демонструє, крім вокаліста, той дуже повислий, повільний і такий злісний трошечки. Тому що є з чого посміятися, ну і є чим, по правді, захопитися цій швидкості і грі на музичних інструментах.
0: Головне, що ніхто не ставить їм запитання, навіщо.
1: Так, все зрозуміло.
3: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» будемо знайомитися з командою «The Gates». Це канадський андеграундний музичний проєкт, який працює у жанрах окультного та психоделічного року, а також металу. Ну, працюють вони до тих пір, поки їх не спалять. І тут злилися воєдино. Містична естетика, вінтажне звучання і специфічні тексти. Замість побутових чи соціальних тем, а наші герої занурюють слухача у світ езотерики, використовуючи специфічний набір образів. Іноді гурт відходить від означених жанрів, і от з'являється пісня «Disco Mephisto». Є і диско, і Мефісто, все присутнє.

0: якими домішками там був той кленовий сироп, що потім брало в голову поєднати таке.
1: Концепція гурту тримається на трьох стовпах, китах, чортах, ми не знаємо. Тобто музичний коктейль – це перше. Вони змішують все, і окультний рок, і психоделіки, і дум-метал. При цьому у вокалі присутні екстремальні такі сирої блек-метал, як ми чуємо і у пізній творчості. Ми чуємо навіть вплив готик-року, дез-року і синтезаторів 80-х. Тобто все, що погано лежить, вони все беруть. Потім, щодо поезії. Тексти пісень повністю присвячені класичному окультизму, езотериці, темним ритуалам, містичним психоделічним подорожам. І все це вони ще і використовують у візуальному стилі. Тобто обкадрики релізів, мерч від The Gates, вони всі такі дуже психоделічні, зображення магічних грибів на цьому всьому таро. Алхімічні знаки, теж все, що побачили, що погано лежить, і те, що малюють на парканах, вони все вирішили використовувати у своєму мерчі. А ще одна композиція «Towards the Night». Алфавіл по-канадськи.
0: Така думятина жорстка. Відкотився в 2008-й в клуб «Центр» в Кривому Розі. Я не пам'ятаю, як же фестиваль цей називався, наш місцевий. І там виступав гурт «Mournful Gust».
1: А я нагадую, що з нами сьогодні гурт з Канади «The Gates». І це канадці, яким нема що робити, мені здається.
0: Правда, шок, що це Канада. Угу. От неочікувано максимально.
1: А звідки б ти хотів, щоб ця команда була? Ну, крім Кривого Рогу.
0: Ну, все.
1: Я думаю, що
2: броварі.
1: Так, крім броварів і Кривого Рогу. От проєкт The Gates приховує реальні імена своїх учасників, фокусуючи всю увагу на унікальній своїй візуальній текстовій естетиці. Ми не знаємо відповіді на запитання, хто там грає, скільки їх там грає. Ну, немає інформації, нуль. Але The Gates ворота називає студійники свої так, щоб виходило продовження назви.
0: Тобто,
1: The Gates of Pandemonium, наприклад. Або The Gates of the River Styx. Ну, ворота в центр пекла, або ворота до річки Styx. З останнього ми наведемо трек, назва якого остаточно переконає нас у нечистивості авторів. Називається пісня «Коли світло згасне остаточно». When the light no longer shines. Я просто документалку про Iron Maiden, і там якраз коли їх звинуватили у сатанізмі, ну завдяки маскоту Еді в тому числі, вони в інтерв'ю розповідають про те, що ну просто набридло співати пісні про паби, про дівчат, про дорогу, про бензозаправки. Каже, хочеться про щось інше співати пісні. А це бари, дівчата, це треба просто жити. От видно, роблять те саме.
0: Дуже цікаво, тому що музика досить танцювальна.
1: Так, диско Мефісто. От, слухай, поєднання оцієї езотерики, психоделіки, я думаю, ще якісь речовин, міфології, підземного світу, ідеології культів, там, хорор, некромантія, ну все, що хочеш. Назви треків, наприклад, «Чорний повелитель», «Привид лицаря», «Огляд нечистого». Ну, тепер ви розумієте, що загрозу для вашої дитини становлять не комп'ютерні ігри чи ролики в TikTok, а на всяк випадок перевіряйте збирайте плейлисти ваших підлітків і нащадків, аби вони з часом не побудували в кімнаті філіал пандемоніуму. А вам сказали, що це просто палатка в центрі. Ні, а це пандемоніум. І не влаштували в шафі алхімічний там ліфтар якийсь чи некросклеп, а під ліжком не спробували виростити щось підозріле у вогкій шкарпеці. От, так що теж перевіряйте оці шкарпетки-равлики, які валяються під ліжком, щоб вони теж там нічого не містили. І до цього нас все підштовхує трек «Фангу».

0: здається, треба все ж таки пароль зробити на своєму компі до демок, бо знову хтось...
1: Твої все ж таки,
0: да? Ну, да.

0: тепло від такої музики. Одразу тепло, тому що це моє юнацтво, дитинство, ну, юнацтво, мабуть, там все ж таки. Дубятіна, там, ну, трошечки було, але...
1: І зведення десь приблизно таке саме в твоєму дитинстві.
0: Так, мені дуже прикольно.
1: Це канадський андеграундний музичний проект, який називається The Gates, а в українській транскрипції він перекладається «Що попало».
2: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
3: Пісні про гідність і незалежність. Всю свою історію волелюбне людство бореться за свободу і гідність, демонструючи героїзм і незламність. Про все це йдеться, зокрема, у піснях гуртів Manowar, Iron Maiden, Queen і багатьох інших. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні, щопівгодини. В Рок Вікенді на Радіо Рокс.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз знижка.
2: Час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Kyivstar номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
4: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
15: Реклама.
16: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
17: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
18: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
17: Азнаурі – сила лева в тобі.
19: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу попередження від синоптиків. Сьогодні захід країни, північ, а також частково центр та південь охоплять грозові дощі, подекуди з градом та сильним вітром до 20 метрів за секунду. Укргідрометцентр оголосив перший рівень небезпеки, тож не лякаємось ймовірних громовиць і не втрачаємо пильності. Під час негоди на вулицях слід оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії. Через російські атаки на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях. Мережі лагодять, де безпечно. Громадян закликають раціонально споживати струм. Потужні прилади вмикати слід до 16-ї години, поки активно працюють сонячні електростанції. А з 17-ї години електрику ліпше економити. Далі про Шано. Першого голову організації українських націоналістів Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. Церемонію провели з усіма військовими почестями. Віддати шану полковнику УНР прийшов президент, прем'єр, голова парламенту та інші високопосадовці. Нагадаю, раніше тут також перепоховали наступника Коновальця Андрія Мельника з дружиною Софією. Від сьогодні українці в Німеччині зможуть обмінювати водійські права без іспитів. Україну внесли до переліку країн із повністю спрощеною процедурою обміну. Правило поширюється на усі категорії, крім професійних водіїв вантажівок і автобусів. Для них залишаються окремі вимоги щодо підтвердження кваліфікації. Також теоретичний іспит на отримання німецьких прав відтепер можна складати українською. І наостанок, на Прикарпатті у селищі Заболотів виростили гігантський помідор. Заважив він 1 кілограм 200 грам. Господар вирішив продати томат, виставивши ціну 30 гривень.
0: Погода.
1: У вівторок, 18 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря в межах 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 із плюсом. У східних областях малохмарно. Дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, 28-30 градусів тепла.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
4: American Original.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Знову покупки?
1: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
1: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
1: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: 20 серпня у благодійному проєкті на шапку класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра. Гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 18 серпня, у 1950 році народився Денніс Еліот, ударник гурту «Форінер» від заснування у 77-му і до 1991 року. І в цей же день 1943 року на світ з'явився Карл Вейн, англійський вокаліст, фронтмен гурту «The Move» у 60-х роках. Також 18 серпня позначене в історії рок-н-ролу двома дебютами. 1962 року Рінго Стар вперше виступив у складі «The Beatles». А 77-го в Бірмінгемі відбувся концертний дебют гурту «The Police» у складі «Тріо». Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: «Рок-день» на Радіо Рокс. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки 50% діє у магазинах та в Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Разом зможемо та переможемо. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
6: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
7: Група Megadeth, Symphony of Destruction. Пісня Symphony of Destruction – одна з найпопулярніших у колективу Megadeth. І не тільки з огляду на важкі рифи, передусім завдяки гострому тексту. Сам лідер гурту Дейв Мастейн колись так її описав. Це пісня про те, як беруть середньостатистичного бовдура, моють, голять, перетворюють на мавпу у діловому костюмі, і тепер він може керувати країною. У нашу епоху, коли практично жоден зі світових урядів не може впоратися із ситуацією в країні, Symphony of Destruction і досі не втрачає свої популярності. Слухайте на Радіо Рокс. Група Megadeth. Symphony of Destruction.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Дікон, Queen.
1: Більшість шлюбів не тривають так довго, як наш шлюб із Queen. Рок-музика – це найкращий спосіб висловити свої думки.
0: Джон Дікон, Queen. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо ми про Pearl Jam, а саме про Джефа Амента. Він анонсує фотокнигу Since Forever. Протягом десятиліть засновник і басист Pearl Jam фотографував людей, фотографував місця, різні моменти, які його надихали. І от кілька років тому він почав працювати зі своїм архівом негативів разом зі своїм братом, відомим дизайнером Баррі Аментом. Він пояснює наступним чином. Історично моя родина часто збиралася разом, створюючи якийсь проєкт, роботу. І в певному сенсі складання цієї книги було роботою для нас із Баррі приводом провести час разом. Він був поруч або на відстані дзвінка. Класна штука, направду. Якщо об'єднатися із своїм там другом або родичем по хобі, ти завжди будеш мати його поруч.
3: Так інколи люди одружуються. Ну, це так просто.
2: Ну, там є одне хобі, яке надихає обох.
3: А потім оце в школу, а потім коментарі експертів у Фейсбуці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks. Реклама.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
4: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій кіт. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
3: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
5: Реклама.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Спортбокс Україна. Погода.
1: У вівторок, 18 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря у межах 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 із плюсом. У східних областях малохмарно. Дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ – 28-30 градусів тепла.

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось охолоджений «Тушка» вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня. Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Деякі пісні схожі на татуювання для мозку. Тільки ви їх почули, вони навіки до вас причепилися.
0: Карлос Сантана на Радіо Рокс.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш-тест.
1: А як звуть вас?
2: Роман.
1: Роман, а звідки ви?
2: Дніпро.
1: Дуже приємно, Романе. Готові?
2: Давайте спробуємо, переживаю.
1: Не переживайте, ми все одно підкажемо, ви ж знаєте, що ви без подарунка від нас не підете.

0: Романе.
1: Красиве виконання.
0: О, ми старалися.
1: Make me a believer again.
0: Так, це назва композиції. А хто співає?
2: Труні ще можна.
0: О. Так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни.

0: Адже весь світ знав, що українців не здолати.
1: Герої з серцями палають яскраво, навічно пів на калу. Дівна коліна не стала, героям твоїм слава.
0: Якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у підземні.

0: слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Картенуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: «Київстар» тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
13: Кайт.
12: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Від творців Приват 24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
6: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
7: Мамо, я знову чхаю.
8: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
7: А якщо свербіж або кропив'янка?
8: Тоді Цитеризин Тева. До того ж, він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
10: Завчасно все взяти на промі.
9: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Реклама.
11: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
15: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: вівторок, 18 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря у межах 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 із плюсом. У східних областях малохмарно. Дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. 28-30 градусів тепла.
1: Радіо. Рок.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Кожен учасник гурту Five Finger Death Punch – це справжня рок-зірка з відповідним набором характерних фішок. Татуювання, крутий одяг, пірсинг, лисина або ж дреди. У бас-гітариста вони навіть в бороді. Одним словом, хлопці повністю відповідають тій музиці, яку грають. Як слід роздивитися кожного з музикантів можна завдяки відео на пісню «Wash It All Away», яке зняв Уейн Айшем, відомий також кліпами для Def Leppard, Metallica, Motley Crue і Bon Jovi. Як на мене, він зробив одне з найкрутіших лайв-відео 2000-х. Ну а саму пісню почуємо прямо зараз. Five Finger Death Punch – Wash It All Away.
1: Новий рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 7?
2: Ні.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
4: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер! Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Прийшла зарплата?
8: Не повіриш, це дивіденди.
7: Звідки?
8: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
10: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
11: Разом ми зможемо. Водафон.
12: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
13: Усі види стоматологічних послуг.
14: Oxford Medical 204-40-40.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
19: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: на радіо Рокс.
1: Луї Армстронг. What a wonderful world.
2: And I think to myself, what a wonderful world.
1: Довершено Джоуї Рамон.

0: акції є з 1 по 17 жовтня по всій території України. Умови розміщені на сайті UPG.UA.
1: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил гель від Orisil Farm.
2: Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це Морозиво-Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво-Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до 10% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: дисципліни.
1: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8 артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армія».
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
4: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
5: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
6: Брюс Дікінсон. Англійський рок-вокаліст. Народився 1958 року. Фронтмен гурту Iron Maiden з 1982-го. Хоча Брюс ніколи не вивчав академічний спів, його вокал діапазоном у понад 4 октави називають квазіоперним тенором. І хоча з роками голос Дікінсона дещо понизився, його майстерність шоумена дедалі вдосконалюється. У травні 2015-го Брюс подолав онкологічну недугу, аби й надалі тішити фанів Iron Maiden. Слухайте на Радіо Рокс Iron Maiden – «Can I play with madness?»

0: цитата. На Радіо Рокс. Ден Маккаферті. Назарет.
1: Ми завжди створювали музику за критерієм «Чи купив би це я?». І приємно, що люди не тільки купували нашу музику, а ще й кайфували від неї.
0: Ден Маккаферті. Назарет. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Поговоримо ми про Pearl Jam, а саме про Джефа Амента. Він анонсує фотокнигу Since Forever. Протягом десятиліть засновник і басист Pearl Jam фотографував людей, фотографував місця, різні моменти, які його надихали. І от кілька років тому він почав працювати зі своїм архівом негативів разом зі своїм братом, відомим дизайнером Баррі Аментом. Він пояснює наступним чином. Історично моя родина часто збиралася разом, створюючи якийсь проєкт роботу. І в певному сенсі складання цієї книги було роботою для нас із Баррі приводом провести час разом. Він був поруч або на відстані дзвінка. Класна штука, направду. Якщо об'єднатися із своїм там другом або родичем по хобі, ти завжди будеш мати його поруч.
2: Так інколи люди одружуються. Ну, це так просто.
1: То там є одне хобі, яке надихає обох.
2: А потім оце в школу, а потім коментарі експертів у Фейсбуці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Вікенд.
3: Пісні про гідність і незалежність. Це природа людини – бути вільною. Тому всю історію волелюбне людство бореться проти поневолення. За свою гідність, незалежність, демонструючи героїзм і незламність. Про все це йдеться, зокрема, у піснях гуртів «Gamma Ray». Manowar. Within Temptation. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково прослідкуйте за лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
7: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Погода.
1: У вівторок, 18 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря у межах 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 із плюсом. У східних областях малохмарно. Дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з протясненнями. Короткочасний дощ – 28-30 градусів тепла.
2: Радіо Рокс.
3: Та ein Mädchen, ein Röslein steht.

AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Scorpions, Rock Believer, 2022 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 7?
1: Ні.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
3: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До війни Крася працював у сфері будівництва, створюючи затишок у цивільних оселях. Займався ремонтами квартир від чорнових робіт до повного оздоблення. Коли постало питання захисту країни, чоловік пішов до армії добровільно, обрав підрозділ і без вагань став у стрій. Сьогодні його будівельна точність допомагає йому у спостереженні та розвідці маршрутів. Головне завдання воїна – пройти першим туди, де невідомо, що чекає. Побачити, почути і передати інформацію своїм. І він переконаний, що саме взаємодія піхоти на землі та дронів у повітрі дає найкращий результат. Піхота бачить те, чого не побачить жоден дрон. Власними очима, а не через екран. Якщо ти пройшов і передав інформацію, значить за тобою зможуть безпечно пройти інші, каже Крася. Колишній будівельник тепер прокладає безпечні маршрути для побратимів. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе.
3: Сильно.
2: Налог, ходок.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Я хочу дбати про тебе мовчки.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
12: Від творців Приват24.
13: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
16: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
18: Штурм народжує перемогу. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
19: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tavor Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок, на основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tavor Media. Tavor Media. Заточені на результат.
20: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Реклама. Жива версія на Радіо Рокс.
21: Пінк Флойд, Money.
3: 2 липня 2005-го Пінк Флойд, зібравшись класичним складом уперше за 24 роки, бере участь у концертному марафоні Live Aid, що проходив у країнах великої на той час «вісімки». Після виступу рівень продажу компіляційного альбому гурту, який вже 4 роки теліпався у середнячках, зростає в десятеро. Кошти, виручені під час його продажу, всі до копійки відправляються на боротьбу із бідністю, як і гонорар за виступ. Після концерту гуртові пропонували $150 мільйонів за подальшу діяльність, втім музиканти відмовилися бути разом. Про коротеньке воз'єднання нагадує лише запис із 4 класичних хітів гурту, один з яких слухаємо вже зараз.

0: Це була жива версія пісні «Money» з виступу золотого складу Pink Floyd на марафоні Live Aid липень 2005 року.
1: Жива версія. Радіо. Рок.

0: на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Робіть, що робите. Придурюйтесь, що ви це робите, доки ви дійсно цього не зробите.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith, на Радіо Рокс.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш-тест.
1: А як звуть вас?
2: Роман.
1: Роман, а звідки ви?
2: Дніпро.
1: Дуже приємно, Романе. Готові?
2: Давайте спробуємо, переживаю.
1: Не переживайте, ми все одно підкажемо, ви ж знаєте, що ви без подарунка від нас не підете. Ти прямо.

0: Романе.
1: Красиве виконання.
0: О, ми старалися.
1: Make me a believer again.
0: Так, це назва композиції. А хто співає?
2: Труні ще можна.
0: Так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. У Печеніській громаді на Харківщині оголосили дводенну жалобу за загиблими внаслідок сьогоднішньої атаки росіян. Ворожі ракети обірвали 10 життів, поранених вже 20. Вибухи пролунали близько 9 ранку, коли люди прямували на роботу. СБУ викрила на Київщині ділків, які постачали росіянам матеріали для антидронових сіток. За даними слідства, йдеться про розгалужену мережу компаній з майже 40 українських підприємств, що займається виробництвом покрівельної і фасадної продукції. Фактичні власники цієї групи – український бізнесмен та його син. Останній вже давно на Росії. Старшого ж взяли під варту. На його майно, зокрема на 30 квартир, 20 паркомісць та майже 30 автівок накладуть арешт. Звістка для вчителів. Урядовці спростили оцінювання для учнів 5-9 класів. Вже не обов'язково позначати в журналах групи результатів навчання. Крім того, не потрібно виставляти оцінку на кожному уроці або за кожне виконане завдання. Кількість

0: і частоту оцінювання педагог визначає самостійно. Семестрову оцінку визначатимуть на основі тематичних балів, а якщо їх немає – поточних. Деталі на сайті Міносвіти та науки. До інших тем. Каву не дешевшують на оптових ринках. За кілограм правлять від 2 до 10 гривень. Більш як на третину менше, аніж минулого тижня. Тож невдовзі цінники потішать і на базарах та у крамницях. І на сам кінець про великий теніс. Україно-американський дует Марти Костюк і Пейтон Стернс переміг легендарних сестер Вільямс на турнірі у Цинциннаті. У наступному колі Костюк-Стернс зустрінуться із китайсько-французьким дуетом. А поки це все, наступний випуск за годину.
1: Погода.
0: У середу, 19 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди невеликі опади до 31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, плюс 22. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу, 19 серпня, сонячно, плюс 22.
1: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Black Sabbath. Radiohead. But I'm a creep. I'm a Metallica. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 7?
2: Ні.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
4: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
5: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
6: Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: на Радіо Рокс. Джош Харрісон.
1: Якщо вам подобається ненавидіти, знайдеться той, кого ви будете ненавидіти.
0: Джош Харрісон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо ми про Pearl Jam, а саме про Джефа Амента. Він анонсує фотокнигу Since Forever. Протягом десятиліть засновник і басист Pearl Jam фотографував людей, фотографував місця, різні моменти, які його надихали. І от кілька років тому він почав працювати зі своїм архівом негативів разом зі своїм братом, відомим дизайнером Баррі Аментом. Він пояснює наступним чином. Історично моя родина часто збиралася разом, створюючи якийсь проєкт, роботу. І в певному сенсі складання цієї книги було роботою для нас із Баррі приводом провести час разом. Він був поруч або на відстані дзвінка. Класна штука, направду. Якщо об'єднатися із своїм там другом або родичем по хобі, ти завжди будеш мати його поруч.
3: Так інколи люди одружуються. Ну, це так просто.
2: Ну, там є одне хобі, яке надихає обох.
3: А потім оце в школу, а потім коментарі експертів у Фейсбуці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни.

0: вже весь світ знав, що українців не здолати.
1: Герої з серцями палають яскраво, навіть на пів накалу. Дільна коліна не стала, героям твоїм слава.
0: Якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у Підземці.

0: слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Від творців Приват 24.
5: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція кульки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіш або кропив'янка?
11: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
14: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
15: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули міститимуть 400 мг RPUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPUA 6313-02 від 12.06.2017.
4: Реклама. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
17: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
18: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
17: Азнаурі – сила лева в тобі.
19: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
20: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про російські удари. Рятувальники ліквідовують наслідки дронових влучань у Броварському районі на Київщині. Під прицілом сьогодні офісні, промислові та складські будівлі. За повідомленням ДСНС, обійшлось без загиблих та потерпілих. Наразі на 4 осередках пожежі ліквідували. Фахівці розбирають та проливають конструкції. Далі попередження від синоптиків. Сьогодні захід країни, північ, а також частково центр та південь охопили грозові дощі, подекуди з градом та сильним вітром до 20 метрів за секунду. Під час негоди на вулицях слід оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії. Парламент прийняв закон, який передбачає, що не менше половини випускників шкіл зможуть навчатися за кошти держави завдяки державному замовленню.

0: замовленню чи державним грантам. Серед іншого, на підтримку можуть розраховувати відмінники, ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни. Закон закріплює механізм надання освітніх грантів на законодавчому рівні та дозволяє повторно навчатися за рахунок бюджету тим, хто вже має вищу освіту. Міноборони змінило правила тилових закупівель. Бензин, дизель та авіагаз можна закуповувати за актуальною ціною без повторного погодження. Раніше через зміну ціни під час оформлення документів процедуру запускали повторно, відтак поставки затримувались. Для харчів та одягу встановили обмеження. Вартість у тендері не може бути вищою більш ніж на 10% від орієнтовної. І на сам кінець про декомунізацію. У Дніпрі демонтують пам'ятник комунарам. Долучилися і громадські діячі. У червні Український інститут національної пам'яті визнав його символом російської імперської політики. Звели ж монумент наприкінці 50-х років 20-го століття. А поки що це всі новини до цього часу. Наступний випуск за годину.
1: Погода.
0: У середу, 19 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди невеликі опади до 31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі плюс 22. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу, 19 серпня, сонячно, плюс 22.
1: Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Чимало рок-команд, що народжувались у маленьких містах, мріяли якомога скоріше прославитись і звалити звідти. Blackstone Cherry, хоч і відомі на весь світ, але особливо тепло, їх завжди зустрічають тільки в рідному Едмонтоні. Тому кожного разу вони залюбки туди повертаються. Причому ця підтримка була в хлопців від самого початку. Ще 2006 року, коли Blackstone Cherry записали дебютний альбом і приїхали в Едмонтон, то все місто зустрічало їх з плакатами «Ласкаво просимо додому». Ну а ми послухаємо найуспішніший сингл в історії гурту з альбому «Between the Devil and the Deep Blue Sea» 2011 року. Blackstone Cherry – «White Trash Millionaire».
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
4: Разом ми зможемо. Водафон.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на rate.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0470 2016.
9: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Аурі Каротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
10: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція, оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Сьогодні, 18 серпня, у 1950 році народився Денніс Еліот, ударник гурту «Форінер» від заснування у 77-му і до 1991 року. І в цей же день 1943 року на світ з'явився Карл Вейн, англійський вокаліст, фронтмен гурту «The Move» у 60-х роках. Також 18 серпня позначене в історії рок-н-ролу двома дебютами. 1962 року Рінго Стар вперше виступив у складі «The Beatles». А 77-го в Бірмінгемі відбувся концертний дебют гурту «The Police» у складі «Тріо». Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді «Атоксіл Гель Кідс» і знадобляється. Най буде «Атоксіл Гель Кідс» від «Орісіл Фарм».
5: Дієтична добавка «Атоксіл Гель» перезасування не рекомендована консультація.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива. Це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: За це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: О, я так Хрещатик люблю.
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Алло.
12: Алло.
11: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
12: В сенсі?
11: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
12: Супер.
11: «Київстар» тебе.
12: Сильно.
11: На вок, хот-дог.
12: Та ти що?
13: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж на дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
16: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
17: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
16: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
18: Від творців Приват24.
19: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
18: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
20: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
21: Вже зробили.
18: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
22: Хід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
23: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
24: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
25: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
0: Bon Jovi – «Living on a Prayer». Першу версію цієї пісні, записану 85-го року, Джон дуже не любив. Настільки, що вже домовився продати її якомусь телесеріалу. Проте Річі Самбора зміг переконати його, що зможе переробити пісню так, що вона височитиме на вершечках будь-яких чартів. Джон дав йому єдиний шанс, і Річі взявся до справ. Було переписано басову партію, наповнення барабанами змінилося, а найголовніше – з'явився ефект «Talkbox». Через 20 років нову версію було визнано найкращою піснею 80-х. Слухаємо на Радіо Рокс. Бон Джові – «Living on a Prayer».

0: цитата. На Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Ви можете закрити очі на речі, які не хочете бачити. Але ви не можете закрити своє серце на речі, які не хочете відчувати.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: А як звуть вас?
3: Роман.
2: Роман, а звідки ви?
3: Дніпро.
2: Дуже приємно, Романе. Готові?
3: Давайте спробуємо, переживаю.
2: Не переживайте, ми все одно підкажемо, ви ж знаєте, що ви без подарунка від нас не підете. Ти прям

0: Романе.
1: Красиве виконання.
0: О, ми старалися.
1: Make me a believer again.
0: Так, це назва композиції. А хто співає?
2: Труні ще можна.
0: Так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Пісні про гідність і незалежність. Це природа людини – бути вільною. Тому всю історію волелюбне людство бореться проти поневолення. За свою гідність, незалежність, демонструючи героїзм і незламність. Про все це йдеться, зокрема, у піснях гуртів «Gamma Ray». Manowar. Within Temptation. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
5: Азнаурі – сила лева в тобі.
7: Відкриваємо для себе наші українські гори разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Перевал Шудрин – один із найвисокогірніших автомобільних перевалів українських Карпат, розташований на висоті 1173 метри над рівнем моря. Він з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, відкриваючи мандрівникам неймовірні панорами гірських хребтів. Навіть влітку тут панує приємна прохолода, а свіже повітря наповнене ароматом хвої. Це одна з небагатьох локацій, де можна автомобілем піднятися на висоту понад кілометр і відчути справжню велич та красу українських Карпат. Ділянка дороги входить до ралійної траси. Саме тут неодноразово проводилися українські та європейські змагання з авторалі. Відкрийте Карпати по-новому разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з парламенту. Президент подав до Верховної Ради кандидатуру Євгенія Хмари на посаду очільника Міноборони, а Андрія Собігу на главу МЗС. Про це повідомила низка народних обранців. Додам, згідно чинного законодавства, міністром оборони та його заступниками мають бути виключно цивільні. Бельгія спрямує додаткові мільйони євро на охорону здоров'я, підтримку ветеранів, професійну освіту та інвестиції в українські підприємства. Про це заявив глава тамтешнього МЗС Максим Приво. Зі слів урядовця, Брюссель з початку Великої війни надав Києву військової та гуманітарної допомоги на майже 4,5 мільярди євро. Євродопомогу війську мережа ОКО долучилася до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Юкрейнвау». У його межах відтворили 1000 прапорів точних копій того самого прапора, який 1991 року внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. ОКО стала першою компанією, яка долучилася до проєкту, придбала 100 прапорів і задонатила 4 мільйони гривень. Усі зібрані кошти фонд «Повернись живим» спрямує на закупівлю для сил оборони наземних роботизованих комплексів, які використовують для евакуації поранених та доставки вантажів. І на сам кінець про цифровізацію. З вересня в Україні кваліфікований електронний підпис створюватимуть за новим алгоритмом «Купина». Як кажуть у Дії, він краще захищає від нових кіберзагроз та використовує актуальні українські стандарти. Бізнесу та розробникам слід перевірити, чи підтримує програмне забезпечення новий алгоритм та актуальні ланцюжки сертифікатів. Раніше створені підписи, а також угоди та файли, підписані ними, лишаються юридично чинними. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У середу, 19 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди невеликі опади до 30.

0: і одного із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, плюс 22. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади. Температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу 19 серпня сонячно, плюс 22.
1: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Pearl Jam – «Won't Tell» – 2024 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
6: Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
8: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свіжий гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Після нещодавної появи в рубриці гурту Фома Пейн, багато хто вважав, що їх 23-річне мовчання – це рекорд. Але цей показник, ну, прям суттєво перевершив Лу Грем. Його сольник, реліз 26-го року, вийшов після перерви тривалістю 37 років. Young Love.

0: виконанням гурту Black Sheep потрапила в ДТП, і через це Black Sheep проспалися, і Лу Грем потрапив на прослуховування до Міка Джонса. Ну і виходив він з гурту в 90-му на 2 роки, і в 2003-му вже остаточно. Наприкінці 80-х все ще у складі колективу співак випустив перші сольники. Перший називався Ready or Not 87-му, другий Long Hard Look 89-го. І для другого сольника було записано одноіменну пісню, але вона з якихось причин просто випала і не потрапила туди. Проте з'явилася вже в 3-му студійнику, який ми слухаємо сьогодні від Лу Грема, реліз 26-го року, через 37 років. Long Hard Look.
1: І класно, що вона почекала 37 років.
2: Клас!

0: будеш розповідати про це. Пам'ятаєш, в нього в кар'єрі була серйозна операція, дуже в нього пухлина. Була пухлина, так, мозку доброякісна, слава Богу, але після цього йому було дуже складно відновитися, і це якраз повпливало і на голос, і на пам'ять, і на його фізичну активність. Але слухаєш зараз альбоми, розумієш, що ну куди, ну.
1: Але тут ще теж є нюанс, бо ти правильно все казала на початку, що звучить як молодий, тому що воно дійсно він розкрив там кілька фактів про цей альбом, і от дають цитату: багато з цих треків я записав ще у 80-х після перших двох альбомів.
0: Ага.
1: І вони несуть тепле аналогове відчуття, хоча й отримали нову чіткість і глибину. В них теми любові, стійкості і зростання. Lightning про оновлення і другий шанс. Long Gone про пройдені роки і людей, що не загубилися в них. Deeper Side of Love про любов, силу та віру, які приходять разом із жертовністю. І от саме ця пісня Deeper Side of Love просто зараз.
0: Вже зараз.
1: По голосу так.
0: Так, ага, ну все, тоді відлягло від серця, тому що ж думаю, ну як же ж так?

сказати трошечки про пресу. Тут зрозуміло, що всі зійшлися на думці, що реліз офігенний, просто реліз. І цей альбом обов'язковий до прослуховування фанам класичного року. Називають його такий якісний любовний лист епосі 80-х, яке вдалося вчасно відправити. І виділяють пісні, яку, наприклад, Young Love ми вже послухали, за потужний гітарний драйв молодого Вівіана Кембела і енергію в стилі Foreigner. Ну, а також кажуть про те, що пісня Time Heals the Pain це одна з найкращих в кар'єрі Лу Грема, і яка за рівнем не поступається класичним баладам. І в цьому можемо переконатися просто зараз. Time Heals the Pain.

0: Я знаю, що у нас є дуже багато слухачів, яким подобається творчість Грема, творчість Форінер, і я просто уявити собі не можу, що вони відчували, коли дізналися про те, що виходить новий альбом від Лу Грема, реліз через 37 років після другого сольника.
1: Це свято.
0: А порадимо послухати всі пісні і на повну гучність, щоб відчути цю Янхалав Лу Грема 37-річної давнини, ну і вже досить дорослого Лу Грема сучасності. В 26-му році, здається, він казав про те, що він завершує свою творчу діяльність.
1: Ну, в чергове, так.
0: Точно виступи. Але от якраз в 26-му році ми побачили цей реліз, який називається, і сподіваємося, що...
1: Йому складно, але він долучається. Там на кілька пісень, можливо, на один концерт, ну, з тими самими Форінери, які були в турі. Пам'ятаєш, там він в деяких містах просто на три пісні з'являвся, і все.
0: Можливо, почуємо ще якісь від нього релізи. Це було б дуже круто.
1: Дай Боже здоров'я!
0: Дай Боже. Тим не менш, послухайте повністю весь альбом, який називається «Реліз». Це Лу Грем, третій сольник, 2026 рік. Качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
3: Come together на Радіо Рокс. Реклама.

0: Акцій діє з 1 по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво «Магнат» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: пляне.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирай краще.
2: Батьки схвалюють.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція скидки до мінус 50% діє у магазинах та магазинах Фокстрот. Увага, дітям обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
7: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіш або кропив'янка?
9: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Любиш Україну, стоїш за своїх. Ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
13: Іен Гілан, англійський співак. Народився 1945 року в Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі, Іен закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple. Highway Star.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Поговоримо ми про Pearl Jam, а саме про Джефа Амента. Він анонсує фотокнигу Since Forever. Протягом десятиліть засновник і басист Pearl Jam фотографував людей, фотографував місця, різні моменти, які його надихали. І от кілька років тому він почав працювати зі своїм архівом негативів разом зі своїм братом, відомим дизайнером Баррі Аментом. Він пояснює наступним чином. Історично моя родина часто збиралася разом, створюючи якийсь проєкт, роботу. І в певному сенсі складання цієї книги було роботою для нас із Баррі приводом провести час разом. Він був поруч або на відстані дзвінка. Класна штука, направду. Якщо об'єднатися із своїм там другом або родичем по хобі, ти завжди будеш мати його поруч.
2: Так інколи люди одружуються. Ну, це так просто.
1: Ну, там є одне хобі, яке надихає обох.
2: А потім оце в школу, а потім коментарі експертів у Фейсбуці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешіо, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8 артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
0: Реклама.
6: Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє наше майбутнє. Діти про незалежність.
7: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності. Я тебе люблю.
6: Партнер «Морозиво Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
8: Реклама.
9: Бажаю морозива цілу країну.
10: Безліч морозива – це було б чарівно.
11: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
9: Все це я спробувати просто повинна.
10: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
12: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Реклама.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
14: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. У Печеніській громаді на Харківщині оголосили дводенну жалобу за загиблими унаслідок сьогоднішньої атаки росіян. Ворожі ракети обірвали 10 життів, поранених 20. Вибухи пролунали близько 9 ранку, коли люди прямували на роботу. Далі звістка з Дніпропетровщини. Примусову евакуацію родин із дітьми оголосили ще із 16 населених пунктів Синельниківського району. Упродовж місяця виїхати звідти мають майже 2200 хлопчиків та дівчаток. З виїздом цивільним допомагають Нацполіція та благодійники. Спочатку людей доставляють до транзитних центрів, а за потреби допомагають із розселенням. Першого голову Організації українських націоналістів Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. Церемонію провели з усіма військовими почестями. Віддати шану полковнику УНР прийшов президент, прем'єр, а також військові командири. Нагадаю, раніше тут також перепоховали наступника Коновальця Андрія Мельника з дружиною Софією. Сьогодні з візитом у Києві міністр довкілля, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини Карстен Шнайдер. Разом із ним приїхали представники 17 німецьких компаній. Вони готові інвестувати та реалізовувати спільні проєкти з українськими партнерами, наголосив Шнайдер. І на сам кінець про історію порятунку. Подружжя з Донеччини через обстріли втратило будинок та опинилось у центрі боїв. Оборонці з дрона побачили жінку, яка просила про порятунок. Зрештою, троє воїнів впродовж 3 діб виводили цивільних надзвичайно складним шляхом до безпечного місця. Усі залишились живими. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
1: У середу, 19 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди невеликі опади до 31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі плюс 22. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу 19 серпня сонячно, плюс 22.
0: Вечірній драйв.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Metallica. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось охолоджений тушка вагою 1-2 кілограми лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» будемо знайомитися з командою «The Gates». Це канадський андеграундний музичний проєкт, який працює у жанрах окультного та психоделічного року, а також металу. Ну, працюють вони до тих пір, поки їх не спалять. І тут злилися воєдино. Містична естетика, вінтажне звучання і специфічні тексти. Замість побутових чи соціальних тем, а наші герої занурюють слухача у світ езотерики, використовуючи специфічний набір образів. Іноді гурт відходить від означених жанрів, і от з'являється пісня «Disco Mephisto». Є і диско, і Мефісто, все присутнє.

0: якими домішками там був той кленовий сироп, що потім брало в голову поєднати таке.
1: Ця гурт тримається на трьох стовпах, китах, чортах, ми не знаємо. Тобто музичний коктейль – це перше. Вони змішують все, і окультний рок, і психоделіки, і дум-метал, і при цьому у вокалі присутні екстремальні такі сирої блек-метал, як ми чуємо і у пізній творчості. Ми чуємо навіть вплив готик-року, дез-року і синтезаторів 80-х. Тобто все, що погано лежить, вони все беруть. Потім, щодо поезії. Тексти пісень повністю присвячені класичному окультизму, езотериці, темним ритуалам, містичним психоделічним подорожам. І все це вони ще і використовують у візуальному стилі. Тобто обкадрики релізів, мерч від The Gates, вони всі такі дуже психоделічні, зображення магічних грибів на цьому всьому таро. Алхімічні знаки, теж все, що побачили, що погано лежить, і те, що малюють на парканах, вони все вирішили використовувати у своєму мерчі. А ще одна композиція «Towards the Night». Алфавіл по-канадськи.
0: Така думятина жорстка. Відкотився в 2008-й в клуб-центр в Кривому Розі. Я не пам'ятаю, як же фестиваль цей називався наш місцевий. І там виступав гурт Mournful Gust.
1: А я нагадую, що з нами сьогодні гурт з Канади The Gates. І це канадці, яким нема що робити, мені здається.
0: Правда, шок, що це Канада. От неочікувано максимально.
1: А звідки б ти хотів, щоб ця команда була? Ну крім Кривого Рогу.
0: Все.
2: Я думаю, з броварів.
1: Так, крім броварів і Кривого Рогу. От проєкт The Gates приховує реальні імена своїх учасників, фокусуючи всю увагу на унікальні свої візуальні і текстові естетиці. Ми не знаємо відповіді на запитання, хто там грає, скільки їх там грає. Ну, немає інформації, нуль. Але The Gates ворота називає студійники свої так, щоб виходило продовження назви.
0: Тобто,
1: The Gates of Pandemonium, наприклад. От, або The Gates of the River Styx. Ну, ворота в центр пекла, або ворота до річки Styx. І з останнього ми наведемо трек, назва якого остаточно переконає нас у нечистивості авторів. Називається пісня «Коли світло згасне остаточно». When the light no longer shines.

0: згадую просто от документалку про Iron Maiden, і там якраз коли їх звинуватили у сатанізмі, ну, завдяки маскоту Еді в тому числі, вони в інтерв'ю розповідають про те, що, ну, просто набридло співати пісні про паби, про дівчат, про дорогу, про бензозаправки. Каже, хочеться про щось інше співати пісні. А це, оце бари, дівчата, це треба просто жити. От видно, роблять те саме.
1: Дуже цікаво, тому що музика досить танцювальна.
0: Так, диско Мефісто, 100%. От, слухай, поєднання оцієї езотерики, психоделіки, я думаю, ще якісь речовин, міфології, підземного світу, ідеології культів, там, хорор, некромантія, ну все, що хочеш. Назви треків, наприклад, «Чорний повелитель», «Привид лицаря», «Огляд нечистого». Ну, от тепер ви розумієте, що загрозу для вашої дитини становлять не комп'ютерні ігри чи ролики в TikTok, а на всяк випадок перевіряйте плейлисти ваших підлітків і нащадків, аби вони з часом не побудували в кімнаті філіал пандемоніуму, а вам сказали, що це просто палатка в центрі. Ні, а це пандемоніум. І не влаштували в шафі алхімічний там ліфтар якийсь, чи некросклеп, а під ліжком не спробували виростити щось підозріле у вогкій шкарпеці. Ну, так що теж перевіряйте оці шкарпетки-равлики, які валяються під ліжком, щоб вони теж там нічого не містили. І до цього нас все підштовхує трек «Фангу».

0: здається, треба все ж таки пароль зробити на своєму компі до демок, бо знову хтось...
1: Твої все ж таки,
0: да? Ну, да.

0: тепло від такої музики. Одразу тепло, тому що це моє юнацтво, дитинство, ну, юнацтво, мабуть, там, все ж таки.
1: Ну, причому
0: із... Дубятіна, там, ну, трошечки було, але...
1: І зведення десь приблизно таке саме, як в твоєму дитинстві.
0: Так, так, і мені дуже прикольно.
1: Це канадський андеграундний музичний проект, який називається The Gates, а в українській транскрипції він перекладається «Що попало».
2: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
7: Завчасно все взяти на промі,
6: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Від творців «Приват24».
10: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
13: Хід «Операфест». Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
14: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
16: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
2: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
17: Kiss, I was made for loving you. Фестиваль Rock Am Ring, рок у кільці, отримав свою назву від кола траси Формули 1 Нюрбургринг. Сцена фестивалю пам'ятає гурти Iron Maiden, Guns N' Roses, Metallica та близько 500 інших виконавців. Гурт «Кіс» запрошували також, але на 25-ліття фестивалю 3 червня 2010-го колектив вийшов на сцену в якості хедлайнера. Посеред виступу на початку хіта «I was made for loving you» Пол Стенлі по натягнутому канату пролетів кількасот метрів над головами публіки до протилежного кінця поля, де і почав спів. Коли ви почуєте, як тремтить його голос, ви вже знатимете причину цього.
18: Обкамне дересте!

0: Це була жива версія пісні «I was made for loving you» з концерту KISS на фестивалі «Rock am Ring» 2010 рік.
1: Жива версія.
2: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: «Come together» на Радіо Рокс.
2: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
3: А як звуть вас?
4: Роман.
3: Роман, а звідки ви?
4: Дніпро.
3: Дуже приємно, Романе. Готові?
4: Давайте спробуємо, переживаю.
3: Не переживайте, ми все одно підкажемо, ви ж знаєте, що ви без подарунка від нас не підете.

0: Романе.
1: Красиве виконання.
0: О, ми старалися.
1: Make me a believer again.
0: Так, це назва композиції. А хто співає?
2: Труни ще
0: можна.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни.

слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Морозиво-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
4: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
3: Партнер «Морозиво-хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива – це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
5: Реклама.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
11: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
12: Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
11: Азнаурі. Сила лева в тобі.
13: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: погода.
1: У середу, 19 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, можливий дощ, до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди невеликі опади, до 31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, плюс 22. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу, 19 серпня, сонячно, плюс 22.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Def Leppard. Scorpions. Nirvana. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 2004 року музиканти гурту Creed, гітарист Марк Тремонті, басист Брайан Маршалл та ударник Скотт Філіпс запустили новий гурт – Alter Bridge. Вокалістом вони запросили не надто відомого на той момент Майлза Кеннеді. І вже того ж 2004-го про новий гурт та їх фантастичного вокаліста заговорив увесь світ. На сьогоднішній день Майлз Кеннеді абсолютно заслужено вважається одним з найкращих вокалістів. Його 4 октави можна почути не лише в піснях Alter Bridge, але й в альбомах Слеша і на його власних сольниках. Ну а прямо зараз ми послухаємо саме Alter Bridge – Addicted to Pain.
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 7?
2: Ні.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
4: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», хіт вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: на Радіо Рокс. Black – Wonderful Life. Довершено гуртом Hyperchild.
1: No need to run.

0: реклама.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
3: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
6: Металіка. The Unforgiven. Гурт поставив собі задачу записати баладу, де замість мелодійних куплетів і тяжких приспівів, як то Fade to Black, були б куплети із зарядженою гітарою, а приспів – м'який, мелодійний, акустичний. Та не вміли вони таке писати. Тоді Хетфілд взяв мелодію з вестерна, зіграв її у зворотньому порядку і отримав чудовий вступ. Він сам про це розказав, але назви фільму не видав. Одні дослідники кажуть, що це фільм 65-го року за кілька зайвих доларів. Інші вважають, що це «Unforgiven» 60-го року, музику до якого написав наш земляк Дмитро Темкін з Кременчука. Слухаємо на Радіо Рокс. «Металіка» – «The Unforgiven».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Ковердейл, Уайтснейк.
1: Я, перш за все, музикант. Моя справа – грати музику навіть у наш незрозумілий час панування альтернативного року і одноденних поп-проєктів.
0: Девід Ковердейл, Уайтснейк на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо ми про Pearl Jam, а саме про Джефа Амента. Він анонсує фотокнигу Since Forever. Протягом десятиліть засновник і басист Pearl Jam фотографував людей, фотографував місця, різні моменти, які його надихали. І от кілька років тому він почав працювати зі своїм архівом негативів разом зі своїм братом, відомим дизайнером Баррі Аментом. Він пояснює наступним чином. Історично моя родина часто збиралася разом, створюючи якийсь проєкт, роботу. І в певному сенсі складання цієї книги було роботою для нас із Баррі приводом провести час разом. Він був поруч або на відстані дзвінка. Класна штука, направду. Якщо об'єднатися із своїм там другом або родичем по хобі, ти завжди будеш мати його поруч.
3: Так інколи люди одружуються. Ну, це так просто.
2: Там є одне хобі, яке надихає обох.
3: А потім оце в школу, а потім коментарі експертів у Фейсбуці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Пісні про гідність і незалежність. Це природа людини – бути вільною. Тому всю історію волелюбне людство бореться проти поневолення. За свою гідність, незалежність, демонструючи героїзм і незламність. Про все це йдеться, зокрема, у піснях гуртів «Gamma Ray». Manowar. Within Temptation. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
8: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
9: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україна, я тебе люблю! І бажаю тобі бути кращою країною в світі! З Днем Незалежності!
8: Партнер Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
9: Бажаю морозива цілу країну!
11: Безліч морозива, це було б чарівно!
12: Хрещатик готує смачнющі новини!

0: так люблю.
1: Реклама.
2: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі. Представляє проект «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
5: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: погода.
1: У середу, 19 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди невеликі опади до 31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, плюс 22. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу, 19 серпня, сонячно, плюс 22.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Світ. Нірвана. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Доро, Time for Justice. 2023 рік.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Піхотинець на псевдоеквадор пройшов крізь найсуворіші випробування цієї війни. Разом зі своїм підрозділом він зустрів запеклі бої під Бахмутом, де щодня доводилося стримувати шалений натиск ворога. Наступною важкою сторінкою його бойової біографії став Серебрянський ліс. Місце пекельних обстрілів, виснаження та водночас неймовірної братерської вірності. Після виходу з позиції у Серебрянському лісі в пам'яті закарбувалось головне. Попри гранично збиваючи з ніг втому, є щира радість, адже всі його друзі і побратими вийшли живими. Еквадор безмежно пишається людьми, з якими ділить окопний побут і бойові виїзди, адже саме надійне плече поруч дозволяє впевнено тримати оборону. Попри щоденну важку працю, воїн не втрачає фірмового армійського гумору. Колись я пообіцяв мамі, що обов'язково подорожуватиму за кордоном. Як бачите, свою обіцянку я виконав, каже воїн. Він пишається тим, що є частиною української піхоти, яка крок за кроком звільняє рідну землю та ставить останню крапку. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак. Засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії Metro Goldwyn Mayer. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки, нову електрогітару Gibson та підсилювач Fender Champ. У 18 років Гіббон створив гурт The Moving Sidewalks, який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – ZZ Top. Рівно за 10 років потому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий Eliminator – Ford-купе 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top – Sharp Dressed Man.

0: На Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Всі ці балачки про метал та хард-рок я не підпишусь під жодним словом. Рок – це просто хороша музика. Його треба слухати, а не говорити про нього.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Роман.
2: Роман, а звідки ви?
3: Дніпро.
2: Дуже приємно, Романе. Готові?
3: Давайте спробуємо, переживаю.
2: Не переживайте, ми все одно підкажемо, ви ж знаєте, що ви без подарунка від нас не підете. Ти

0: Романе.
1: Красиве виконання.
0: О, ми старалися.
1: Make me a believer again.
0: Так, це назва композиції. А хто співає?
2: Труни ще
0: можна.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
5: Най буде Атоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кахфе на трасі трапляється. На те й Атоксил Гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил Гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил Гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Ariel, Persil, Savex, Cocolino, Silan та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на метро.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощадж. Разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Я хочу дбати про тебе мовчки.
13: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
14: Від творців Приват24.
15: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
14: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
16: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
17: Вже зробили.
14: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
18: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
20: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
21: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
22: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
23: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі. Від сходу до заходу сонця» на радіо «Байрактар». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
0: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мікі 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Реклама.
24: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
25: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
26: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
27: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
26: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
28: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

Evanescence. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
6: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: радіо Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави, ніча

0: покликані перемагати. Буда! Жива версія на радіо Рокс.
1: Led Zeppelin – Stairway to Heaven. Станом на 72-й рік члени гурту мали всі ознаки зіркової хвороби. Орендування по кілька поверхів отелю, щоб Джон Бонем міг кататися на мотоциклі коридорами. Вирядування і дебоширство з випадками викидання телевізорів у вікна. Гастролювання окремим реактивним літаком Falcon Jet. На цьому самому Фальконі 25 червня гурт прибув до Лос-Анджелеса. Супергіт «Stairway to Heaven» зустрічався місцевою публікою не менш тепло, ніж будь-де. Втім, ця назва була для американців не новою. Британське вторгнення до Штатів загубило кар'єру видатного музиканта на ім'я Ніл Седака. 1960-го у топ-10 входила його пісня, яка теж називалася «Stairway to Heaven».

0: Це була жива версія «Stairway to Heaven» з концерту Led Zeppelin в Лос-Анджелесі, 72-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо ми про Pearl Jam, а саме про Джефа Амента. Він анонсує фотокнигу Since Forever. Протягом десятиліть засновник і басист Pearl Jam фотографував людей, фотографував місця, різні моменти, які його надихали. І от кілька років тому він почав працювати зі своїм архівом негативів разом зі своїм братом, відомим дизайнером Баррі Аментом. Він пояснює наступним чином. Історично моя родина часто збиралася разом, створюючи якийсь проєкт, роботу. І в певному сенсі складання цієї книги було роботою для нас із Баррі приводом провести час разом. Він був поруч або на відстані дзвінка. Класна штука, направду. Якщо об'єднатися із своїм там другом або родичем по хобі, ти завжди будеш мати його поруч.
3: Так інколи люди одружуються. Ну, це так просто.
2: Там є одне хобі, яке надихає обох.
3: А потім оце в школу, а потім коментарі експертів у Фейсбуці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни.

0: Вже весь світ знав, що українців не здолати.
1: Герої з серцями палають яскраво, навічно пів на калу. Дівна коліна не стала, героям твоїм слава.
0: Якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у Підземці.

Слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: 18+, 18+, 18+, по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: Налог, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
8: Ти ще не знаєш, наскільки ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Tower Media. Радіо, яке працює на результат.
11: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
12: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
13: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
14: Реклама.

0: часом, якщо змінити підхід до своєї роботи, особливо якщо вона творча, можна реально поглянути на неї по-новому і знову закохатися у те, що робиш. Саме таким шляхом пішов кілька років тому Тайлер Коннолі, фронтмен гурту Theory of a Deadman, або ж просто Theory. Раніше Тайлер писав всі пісні на гітарі, але з роками почав відчувати невелику творчу кризу, тож перейшов на фортепіано. По-перше, і сам розкрився, і музика гурту, годі й казати, стала більш мелодійною, а теми, які зараз розкриває команда, є все більш глибокими. Theory – History of Violence.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Deep Purple, Smoke on the Water. На розчарування всіх любителів травки ця пісня не про водний бульбулятор, а про справжній дим над водою, а саме над Женевським озером. Пёрпл поїхали до Швейцарії, щоб зняти цілий зал у казино Монтрьо для запису альбому. За день до запису в тому ж залі виступав Френк Заппа зі своєю бандою. Хтось з фанатів вистрелив з ракетниці в бамбуковий дах. Казино спалахнуло. Присутні на концерті Пёрпл все це бачили на власні очі і детально описали в пісні. Потім зі свого номера вони ще довго витріщалися, як вітер розносив дим з палаючого казино по Женевському озеру. Smoke on the water, дим над водою. Не пісня, вогонь.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Я дійсно був не в захваті від життя, але багато з того, чого хотілося, я зробив. Замість того, щоб просто сидіти та скиглити про те, яке життя нудне. Ми самі вирішуємо, що і як буде.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: А як звуть вас?
3: Роман.
2: Роман, а звідки ви?
3: Дніпро.
2: Дуже приємно, Романе. Готові?
3: Давайте спробуємо, переживаю.
2: Не переживайте, ми все одно підкажемо, ви ж знаєте, що ви без подарунка від нас не підете. Ти прям

0: Романе?
1: Красиве виконання.
0: О, ми старалися.
1: Make me a believer again.
0: Так, це назва композиції. А хто співає?
2: Труни ще
0: можна.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend. Пісні про гідність і незалежність. Це природа людини – бути вільною. Тому всю історію волелюбне людство бореться проти поневолення. За свою гідність, незалежність, демонструючи героїзм і незламність. Про все це йдеться, зокрема, у піснях гуртів «Gamma Ray». Manowar. Within Temptation. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні, щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама. Слухай Радіо Рокс зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження левів» на Радіо Рокс.
3: Рак. Як укусить, буде знак. Хто це? Правильно, рак. І справді, люди, народжені під знаком рака, вирізняються емоційністю, чуйністю та вірністю. Але вони не терплять підступу чи зрад, тож інколи можуть за це помститись. Отже, краще не давати їм приводу для цього. Раки чуттєві та вірні, як і всі водні натури. Серед найбільш відомих людей світу із цим знаком, зокрема, Селена Гомес, Том Хенкс і принцеса Діана.
5: Партнер проекту «День народження левів».
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Білі Айдол», «Rebel Like You», 2022 рік.

0: реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
3: Брюс Спрінгстін – співак і гітарист. Народився 1949 року в Нью-Джерсі. До 15-річного віку був байдужим до музики, а потім побачив у телевізорі бітлів і придбав найдешевшу гітару. Того ж року його мати мусила взяти кредит, аби купити Брюсу дорожчий інструмент. Це було складно для багатодітної сім'ї, батько якої постійно був за кермом, аби прогодувати усіх. Тривале життя у класі середняків пізніше вилилося в пісні, близькі серцю мільйонів, і це зробило Спрінгстіна національним героєм від музики. Брюс володіє 20 статуетками Греммі, 2 золотими глобусами, його ім'я фігурує в залах слави рок-н-рола і композиторів. У травні 21-го Спрінгстін став 8 лауреатом премії Вуді Гатрі, як артиста, що виступає за соціальну справедливість і продовжує дух фолк-співака. Слухайте на Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін, Born in the USA.

0: на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Життя все розставляє на свої місця. Коли ми сказали нашому другові Елвіну Лі, що відтепер будемо називатися Black Sabbath, він відповів: «З такою назвою ми далеко не зайдемо». То хто куди прийшов, Елвіне?
0: Оззі Осборн, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо ми про Pearl Jam, а саме про Джефа Амента. Він анонсує фотокнигу Since Forever. Протягом десятиліть засновник і басист Pearl Jam фотографував людей, фотографував місця, різні моменти, які його надихали. І от кілька років тому він почав працювати зі своїм архівом негативів разом зі своїм братом, відомим дизайнером Баррі Аментом. Він пояснює наступним чином. Історично моя родина часто збиралася разом, створюючи якийсь проєкт, роботу. І в певному сенсі складання цієї книги було роботою для нас із Баррі приводом провести час разом. Він був поруч або на відстані дзвінка. Класна штука, направду. Якщо об'єднатися із своїм там другом або родичем по хобі, ти завжди будеш мати його поруч.
3: Так інколи люди одружуються. Ну, це так просто.
2: Там є одне хобі, яке надихає обох.
3: А потім оце в школу, а потім коментарі експертів у Фейсбуці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі для мужніх та нестримних.
5: Азнаурі, сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
8: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

Радіо Рокс. Deep Purple. Bon Jovi.

0: версія на радіо Рокс.
1: R.E.M. Losing My Religion. 17 травня 2001-го вулиця Йонге в Торонто стала свідком небаченої вистави. Уявіть собі, серед білого дня у центрі міста між офісним центром і будівельним майданчиком виникла сцена. Хто дивитиметься на неї у будній день та ще й у дощ? Хто захоче пропустити обід, екзамен чи втратити роботу через якийсь там концерт? Але зібралося понад 20 тисяч глядачів. Укладальники асфальту, професори і студенти, офісний планктон і випадкові щасливці-перехожі. Слухаємо найживішу версію «Losing My Religion».

0: Це була жива версія «Losing My Religion» з концерту R.E.M. в Торонто, 2001 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Київ, 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Рок. Тільки

0: на Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Жодних концепцій, тільки особисті враження, емоції та досвід. Ось що таке рок.
0: Ян Гілан, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Щойно гурт «Апокаліптика» почав записувати треки з різними відомими вокалістами, у багатьох фанатів команди з'явилася в житті нова інтрига. Хто наступний? З ким же фінські метал-віолончелісти попрацюють наступного разу? І що з цього вийде? І відверто кажучи, вони жодного разу не розчарували. Одна з найсвіжіших колаборацій гурту – це спільний трек з Лізі Хейл з гурту «Hailstorm». Вони кілька років планували щось разом записати, і 2020-го це таки сталося. Отже, «Апокаліптика» та Лізі Хейл – «Talk to me».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Хеллоуін. Manowar. Рамштайн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Група «Рамштайн» – «Das Model». Група «Рамштайн» народилася зі скандалів і продовжує свій скандальний марш крізь історію важкої музики. І щоб ви не сумнівались, те, що хлопці показали у кліпі «Пусі», є не єдиним їхнім видом спорту. Лідер «Рамштайн» Тіл Ліндеман свого часу навідмінно закінчив школу плавання і навіть був членом німецької збірної на чемпіонаті Європи у 78-му. Мав виступати і на Олімпіаді у Москві, та не судилося. Коли його вперше випустили за кордон на тренування в Італію, в басейн майбутній лідер «Рамштайну» так і не потрапив. Він пішов гуляти по Риму з першою ж знайомою. А по поверненню його довго допитували агенти Штазі. І з чемпіонатами було покінчено. Утім, нині Тіл Ліндеман не скаржиться. Він досі зберігає непогану форму. Час від часу чоловічі видання навіть запрошують його попрацювати фотомоделлю. Слухайте на Радіо Рокс. Пловець Тіл Ліндеман і група «Рамштайн». «Das Model».

0: результата. На Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Кульмінацією моєї роботи в Black Sabbath був момент, коли я зрозумів, що єдина людина, з якою я плідно можу працювати, це я сам. Це був початок кінця.
0: Оззі Осборн. Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Сюзі Куатро», «Фрідом», 2026 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Брюс Дікінсон. Англійський рок-вокаліст. Народився 1958 року. Фронтмен гурту Iron Maiden з 1982. Хоча Брюс ніколи не вивчав академічний спів, його вокал діапазоном у понад 4 октави називають квазіоперним тенором. І хоча з роками голос Дікінсона дещо понизився, його майстерність шоумена дедалі вдосконалюється. У травні 2015-го Брюс подолав онкологічну недугу, аби й надалі тішити фанів Iron Maiden. Слухайте на Радіо Рокс Iron Maiden – Can I Play With Madness?

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Рейнбоу.
1: Наша справа – це постійне навантаження. Важкий рок робити важко.
0: Річі Блекмар, Рейнбоу на Радіо Рокс.